0: Ini sadapang ko rikas i sa ito parakat naman to pa. Mapanay amis ka ko!
1: Mapanay amis ka ko!
0: Sa ito parakat naman to pa!
1: Sa ito parakat naman to pa!
0: Kanipahag a ilisin!
1: Kanipahag a ilisin!
2: 台北市政府提醒您，骑楼人行道禁止骑车，你我安全行走，共同建立友善的通行环境。车辆接近路口应减速慢行，并停让行人，行人应专心通过马路。交通安全人人有责，我看得见您，您看得见我。以上内容由台北市政府交通局提供。

0: Nah, bagaimana dengan frasa tadi? Mengikuti seseorang dari belakang. 代意呢?
1: 对。
0: Ya, sangat singkat sekali, hanya satu kosakata. Dan ini dalam Mandarinnya.
1: 跟在某人后面。
0: Ya, seperti penjelasan dalam bahasa Indonesia. Mengikuti dari belakang. 跟在后面. Dan 跟在某人. 某人 adalah seseorang. Jadi kita tidak tahu siapa dia. Kita menggunakan 某人. Jadi kalau sesuatu hal bisa juga kita katakan sebagai 某事. Jadi 某件事情, suatu peristiwa atau suatu hal. Nah, 跟 di sini kita katakan mengikuti. 你跟谁来啊? Kamu datang dengan siapa? Jadi, 跟 ini tidak selalu ikut, tetapi tergantung dari keadaannya. Jadi, 我跟他来, saya datang bersama dia. 跟 artinya bersama dengan, tetapi juga bisa berarti ikut. Kalau seperti frasa ini, 跟在某人的后面, 跟在后面, ikut dari belakang, jadi membuntuti. Nah, bagaimana dengan sebuah kata ini? Induk itik, 代意呢?
1: 阿莫, 有人念成阿布。
0: Mandarinnya?
1: 母鸭,
0: induk itik. Nah, kita kembali pada kata ikut tadi. 我们刚才呢, 这个 跟在后面, mengikuti dari belakang. 跟在某人后面, mengikuti seseorang dari belakang. 这里呢, 用了 mengikuti, 原形动词是 ikut. 所以这个 ikut 呢, 是参与啦, 或者是跟着啦, 都是这个意思. 所以呢, mengikuti dari kata ikut, maka bisa kita jadikan sebuah nomina, pengikut. Pengikut, 跟随者,
1: 跟随者, 跟随者, 但是, 跟对价, 跟对价。
0: Jadi misalnya, dia adalah pengikut orang itu. Di sini, orang itu mungkin adalah seorang guru atau seseorang yang penting sekali. Dan mengikuti itu beda dengan kuntit. 跟在某人后面呢, 它不是跟踪, Jadi kalau 跟踪 ini, kita 不是用这个 ikut, 而是用 kuntit. Kuntit.
1: 跟踪, 但是 跟踪, 还有 对。
0: 为什么呢? Mengapa? 因为 前面的人不知道有人在他后面有被跟踪了，他不知道。 Sebab orang yang berada di depan tidak tahu ia dikuntit, tidak tahu ia telah dikuntit oleh orang lain. Jadi misalnya frasa ini, ada orang menguntit saya, ada orang menguntit saya. 有人跟踪我, 有人跟踪我. Ada orang, 有人 跟踪我, menguntit saya.
1: 有人跟踪我, 有人跟踪我, 但是, 有人跟踪我, 有人跟踪我, 还有, 有人跟我跟踪, 有人跟我跟踪, 还有, 有人跟我对, 有人跟我对。
0: Nah, teman-teman, sekarang kita simak bagaimanakah pepatah Taiwannya.
1: 台湾谚语, 给阿金啊对阿莫，给阿金啊对阿莫。表面上的意思是说，小鸡跟着母鸭走。那比喻跟错了对象。Pepatah
0: Taiwan ini mengumpamakan seseorang yang salah pilih. Ia mengikuti orang yang salah. 比喻 adalah perumpamaan. 跟错了对象，跟错了，salah ikut. 错 adalah salah. Jadi, 跟错了, salah ikut, 对象 adalah orang. Misalnya, siapa lawan bicara kita, 就是说话的对象. Jadi, artinya, seseorang

0: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出，谢谢收听。
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan acara siaran dalam bahasa Indonesia persembahan dari RTI Radio Taiwan International yang disiarkan di Radio Taipei.